0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang
1: DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sa Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 o may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
4: Hisgutan na to ang usabya kabis nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigrilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
5: Matag tuig Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
4: katagad
5: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini is kanaganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini, wala gyud gayno mog DTX 500 og Mighty C.
4: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
5: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals.
4: Bitaw.
5: Ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
4: Yes.
5: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mo inom mag DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalagay lain pa jud ana kay paghanggab nimo sa second hand smoke, kini adunay mga carcinogens nga arsenic, polonium 21, benzen, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
4: ay.
5: Gikan sa imong igsuon, sa imong parente, og kapila ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
4: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoke matagtuig.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
5: Ang matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang maghinahinay repair,
4: yes,
5: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang ma-damage sini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
4: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
5: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagcontrol sa blood clot, immune function o platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tantawa ra gud Sir JP,
4: yes,
5: sa inyong balay.
4: Oh.
5: Nigarilyo sa tatay.
4: Ay.
5: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon.
4: Oh.
5: Imo uyuan sa yupas buntag, hanggab dai nimong second hand smoke, sakay
4: paita
5: ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo pud. Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuwa pud.
4: Oh.
5: Sabutan na Sir GP, halos matag
4: oras,
5: expose ka sa mga carcinogenic,
4: yes,
5: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og Mighty C.
4: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second hand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
5: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot, imong panit, o niya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magkakanser. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, adlaw-adlaw.
4: Wala dito igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sabi si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
7: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mm-hmm.
6: Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay
5: sus kog na ara.
6: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
6: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgot na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA.

0: A sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyag plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alivyo na.
2: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
0: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
0: Mm.
4: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
0: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom og DTX 500, di ka minog MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
0: Muna'y kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuan na muna'y hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
0: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
0: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
4: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
0: Wow!
4: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
0: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
0: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Polineroso.
4: Ako nasab si Dr. Miloy, seeing maing panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mamali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

kining usa ka bana. Ha, usa ka bana mga kaka-K5. Wherein in town giunay sa asawa. Unya ang kaukuyog sa asawa ang iya pangakirido. May tabo kini mga kaka-K5 niya itong Webes ngadlaw last week nga sa diin dira sa may Sitio Batilo, Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Kining biktima taon nga si Edwin Libria, 46 anyos, isa ka mag-uuma o residente sa mga dapit. Ang mga suspek mao kining usa ka Gemma Libria, 53 anyos, asawa sa biktima o isa ka mag-uuma. Lakip na si Gerardo Ihara, Galigar Kirido sa asawa na nga taga Barangay Talakagay, Hinubaan, Negros Occidental. Sa inisyal nga interview sa mga otoridad sa minor de edad nga anak nga lalaki kag babaye, alas 12 sa kadlawon nabatian nila ang ilahang amahan, lakip na ilang inahan nga nagkalalisay gumikan sa ginatawag nga lalis magkaayo na. Nga according pa, may involved nga ginatawag nga third party. Human sa pipila ka minuto, nakita sa mga kabataan nga nagsulod silang balay ang maong lalaki nga galigar nga kirido sa asawa. Dito na'y tabo ang maong pagbinunanay. Ang biktima na kangkon sa ginatawag nga ubay-ubay nga sama dinunggabahan sa liog. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara nga dead on arrival. Nagpalagyo og na miskapong mga suspek. So karon gipasaka ang kaso nga murder sa duha. Then, base sa informasyon mga kaka-K5, nadakpan kini sa eksklusibo nga paghinabi sa K5 News FM Kabangkalan kang Gerardo. Yawa mga pangalan, no? Wala may kuan, wala may Carlo. Siyempre, nami mga kuno Gerardo. Ang aligag-aligar nga kirido ni Jima nga nagpatay sa yung bana nga si Edwin. According pa niya, gimo niya nga patyon gumikan sa yung pagpalangga kay Jima. Ay ambot. Anong ni nga kuan gani? Nga kanta gani?

0: Solo. K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.